0: wa wiya wa liet do kwa gua here about the one tonne a bitch speak fama don ma begik wero be di pierre wa ma ye gankal min lo ka tie kamale
1: wa la tonu be ro wa ji wani kai miero ni an kama mier tierri ye ke ni an kama ka ti ye ti kama ye ji ye ke ma de se no da wa wi ni bulu ku koro le kai kai u de kai u miero wa na wa de ka ti nu bonga ke di miero be chief justice e yu ka me kwa ro ti ye kai miero be a ji sho e cha yu bi je mi wen miero cha mi ji ke de wa rute wa ni
0: wo ina bokmo wa mikare miloku lok me tunyi
2: kompa yuwele ara ya bepere ane koma
3: wa bi wuti wu style ma piti ukere eto wa mwa hane be pa be wuti wu eto be timme
4: lutera me a chuli ku wero be president be kare malaj uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wor yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloka tikatiki. Yeah, big farmer, what tell you, where you?

0: Yes, neno la We Radio wekwa nena wa gochi. Mwano gochi mkoko manu fote wa wiring chene ba. Wingong kanen mayo wa wiring nodong. No chao so wako noro kunpenge ugina kwa kwa box la We Radio. Anoro chao so wako noro kwa mwanen man enini kong. Anen kong man enini. Yes. Hello.
1: Hello.
0: Iti nini?
1: Ati mabe.
0: Iti mabe. Ate lokere ngani?
1: Iti lokere jener kipede.
0: Janet. Jener ngani?
1: Jener akwero.
0: Akwero Janet kipede. Iti si mungo kubedi Janet.
1: Kumbere katere.
0: Me utieni ya meidi cheng.
1: Ate
0: jack lokia na
1: yali.
0: Ajene rwe. Eh. Kai wachi wa ngoi kwa ka box.
1: Ka box to atorale.
0: Ni ngoni do ngato pengio ni do ngoi ndo iromu. Ka academy tien tuk numero.

0: ken papiki declare ngan de wera wa picha ka dok ne tet pengo vera me yadi me adet ul bolku pengo vera bribing dan pengo vera borda pengo vera ga yere rali wa tikiri kodi wi
1: wa chuni to kibo ma pat pat speak for ma one mo pikik ah wa ai kama bu